Kayasovce, un tavai sinok, kihanaweta magoma, nehiawon, nehiawon, nehiawon, ektose, kautna mahoma, atsimona ego nekamona, eguanma, egimigosia, egoma, waskamptik, waskamptik, kake, kamiunagon.

Kayasovce, un tavai sinok, kihanaweta magoma, nehiawon, nehiawon, nehiawon, ektose, kautna mahoma, atsimona ego nikamona, egwanma, egimigosia, egoma, waskamptik, waskamptik, kake, kamiunagon.